Negationune mat Opianto, wéi auch Raw Power getriwe vun frenetischen Riffs an chaotische Solos. Wader mat engem méi melodischen Track Svolio i méi Giorni vun China, enger Band aus dem norditalienischen Aosta. Eng Band, déi Manner renge Punk gemach huet, mé hir Form vun fréem Postpunk an Emo, wéin doch viel op Discord Records heiert.

Dat war China mat Svalio i méi Journey vum Album Seo Vinto o Perso 1989 rauskom. De Lächers knetsch fir d'Oer hei um Radio 100,7, schein dat se dobers bei eiser klenger Selektioun vun Italo Hardcore an Discord Records. Ba scho fir drunner schon e Verglach gemer mat Discord Records, moll kucken ob dat hält als nächst Snake Art vun Rain enger Emo Punk Band, die op dem Label nämlich rauskom, eng Band, déi just 6 Tracks herausbrucht huet, dat das Ende vun ab.

Meiner Fred mat In My Eyes, de Sänger sen Ian MacKay, Gründer vun Disco Records an ongewollte Begründer vum Straight Edge Movement, Hammered Hulls als nächst, Band vum jonke Bruder vum Ian MacKay, den Alex MacKay, Rights and Reproduction vum 2022 Album Careening, produziert vum Ian MacKay, mat engem langen Middle Part held also durch.

Rights and Reproductions vun Hammered Halls als nächst Religion vun den Andalusians. E Projekt, die just ein kurz EP vun drei Lieder 2009 released huet, dat ass den Closing Track.